Supertramp, Breakfast in America, what bigs Breakfast Maker, tgħalli għallum l-erba fil-ħodu, fil-nofs tal-ġimgħa, f'daqqa waħda, considering li kanna festa nhar it-tnejn li għadda jum l-indipendenza, tal-ġimgħa jaqser, ma kieku tkun sabiħa, kieku il-biċċa tax-xogħol nagħmluha kuljum, taħdem għall-erba' tiegħek u mbagħad ikollok long weekend ta' tliet tiegħek. Toġobni, jasra forsi għaw xi ħadd mill-awtoritajiet qed jismana, jaħseb naqra fil-four day week, jerġa'. Insomma, naħseb ħolma ħadd ibqa' issa naraw. Bonġu, kif aħna? L-erba' fil-ħodu, nispera kellek lejl tajjeb, lejl ta' mistrieħ. Nawgurlek ukoll ġurnata mill-isbaħ. Ankompli ngħidlek tiġi naqra ftiegħek dal-ħodu, dan naqra kmienja. Preparat ċaqlaq naqra però. Misnin design and people. Hawni moving on up what base breakfast. Bonġum.

Shaka Khan ġdida fil-playlist tagħna, dik kienet Shakzilla waqt Basic Breakfast għallum l-erba fil-ħodu ma nafx x'ma jiġbied il-biċċa tax-xogħol issa jekk inti cat person probably ġieli għamilt naqra riċerka tiegħek fuq il-qtates u tipi differenti ta' qtates illi hawn madwar id-dinja wkoll, però probably ma smajġ b'dan it-tip ta' qatus ġdid fjament li għadhom kif skoprew xjentisti. Bażikament qed jgħidulek, qabad immaġina leopard taf daqsix fiha, taf it-tip ta' patterns li għandha fuq il-suf ta' kemm huma hekk ikona fl-opinjoni tiegħi. Issa qabad dak il-patterns u x'inkjaħħom għas-size ta' qatus. Xi ħaġa li qatt ma rajna qabel, xi ħaġa li skoprew dawn ix-xjentisti ġewwa l-Bolivja fil-fatt tal-ewwel darba fl-istorja dan ispeċi ta' qatus ġdid qiegħed jidher ukoll anke issa fuq is-social media tagħna. Kien tifhem tal-qtates, mur tawallu naqra għaliex jiena għamme dok person ikolli nammetti, però xorta waħda affaxxinani ħafna. Wham issa, wake me up before you go go, bonjour!

0: share, believe, what is a breakfast maker, għal jallum l-erba fil-ħodu, kif naslu għal-din.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Prepara ħat t-ċaqla naqra dal-ħodu, għedha kħiħinta l-ġurnata l-niprofa l-inqas, n-imbottak ftit, n-tik dik n-naqrata, n-imbottatura biex tibda il-ġurnata tijak, fuq nota tajbu b-wahda minn dawk id-diski li ħat-ċaqal ek, u ġalek t-kanta ftit, u għahda minn dawk id-diski li jana li jja, ma jmutu għatta, ma nafx taħseb inti dwarha din il-biċċa tax-xogħol, però. Suppost diġà għarafta li xandha l-bietu tagħha ikoniku fil-opinjoni tiegħek. Għalla għasni diġà bdejt niċċaqla jena jgħidu hekk. Mis-snin 70 il-mod booster għallum l-erba' fil-ħodu din hija Donna Summer. Hot stuff, bonġum!

0: Achirin Shivers, issa ba' 11 minuta. Għall-erba fil-ħodu, kajt għal-jawna kalbej, easy breakfast. Ta' kollu li ġara tul dal ħar 24 sek, forse jadek kif tqum inti, ma' nafx x'hekk smajċ, pero għet ikun hemm naqra ta' problemi fl-akwati tal-Ingilterra fejn jitlu flights u cancellations, jadek ikun hemm naqra ta' delays u flights ġu kanċellati minħabba wkoll xi problemi fil-torri tal-kontroll, ġifieri jekk kont beħsibek li tmur sal-Ingilterra jew tiġi mill-Ingilterra, stanna li jkun hemm xi tip ta' delays ukoll. L-aħħar 24 siegħa konfermajna wkoll lil Mariah Carey illi tkun qiegħda tiġi żżur pajjiżna propju għall-aħjar żmien tas-sena naħseb biex tista' tiġi Mariah Carey għall-żmien tal-miliet ukoll tajt ħatkanta All I Want for Christmas is You. Għall-aħħar ħares li nimmaġina tkun f'pajjiżna jiena fil-waqt li offiċjalment spiċċa s-sajf issa l-bieraħ fil-għaxija l-aħħar ftit sigħat tas-sajf minn dal-għodu tibda l-ħarifa fil-fatt u bdilna bil-kbir fil-fatt għaliex jekk forsi qegħdek maħriġ nissuġġejlek li taħsiblu għal xi tip ta' jew umbrella jew raincoat jew xi ħaġa dal-għodu għaliex niżla biqliel ukoll li se jkonfermanna fil-fatt anke Jazzmont.
1: Bonġu Kurt.
0: Bonġu Jazzmont.
1: Biżabbuġa mera dal-għodu. Biex n-nis joħdu għattenti kif jisuqu.
0: Ekku.
1: Grazzi, il-ġurata tajba.
0: Tanti ħolli l-ek Jazzmont, grazzi u koll tal-messaċ tijak. Nix tenajt grazzi kbira u koll l-Lorraine illi tħassarta naqra dal-ħodu. Għalt li għamela appell please illi minnet jisuq naqra bil-galbu. Kont biex jafitri u fdaqqa wahda. Spiċajt, iqsni fellus. I'm literally pouring, għalt li. Ġifri, minn rinnexri jaxsar l-Lorraine dal-ħodu. Ma tanġettu u pjaċir bi, kaj għana jidu ek. U għam xur li bħallorejn emni soħra miexin fuq il-bankin, prova kun għaraktar ta' rispetta l-dak li kur muxek. Prova it-teħx frisha u għer kem jistajgum.

0: Rolling Stones and the Stars, s-sabon of s-neqsin zewċ minuti għal-lerba fil-ħodu dan u għabi Easy Breakfast, mjaj kard għal-jani talog u grazzi kbira l-Klaudia li batitli għal-tli għal-traffik u għawi biex toħroċ mis-sġiwi lejn għaz-buċ, ovvijament għamlet naqra taċċet għamux għazin fafna nħawa madwar Malta u għawdex għal-ura, ovvijament naqra kongestjoni t-istenni għaw kol, pero naslu għal-din s-sam.
1: Kurt's Topical Teaser on Easy Breakfast.
0: Dak huwa sabiħ ta' meta tkun qed tagħmel program live sewwa. Kelli nafas buttuna oħra waqfast waħda waħda ħażina. Proprja proprja wasalna l din issa. Diki. Buttuna boħra. Però, il-kompli din hija feature li bdejna l-ġimgħa li għaddiet feature li għandi bżonn lajnuna tiegħek, għandi bżonn noktibat li ftit ta' voice message fuq WhatsApp fuq 9909100 jiena ħantik nofs frażi u nofs lieħor ħajkun totalment fidej kull frażi li għażilt dal-għodu hija xi ħaġa hekk. L-aqwa parir il-laqat tawn il-ġenituri kien? X'kien l-aqwa parir il-laqat tawk il-ġenituri? Nej, jibat li daċċin ta' voice message fuq WhatsApp fuq 9909100 ħanara naqra biex ħatoħroġ dal-ħodu għal-kompli din tal-lum l-erba fil-ħodu kif jabżu il-seba u nofs il-fat. Simi ta' driver bo' xinsija kull-jum fuq beeasy.mt għan komplu ma' Kim Carnes għawni Betty Davis għajzu għad beeasy breakfast.

0: Rod Stewart, Maggie May, 8:20, 8 minuti għall-erba fil-ħodu għaddejjin biħadin. Frasi li sajtek dal-ħodu kienet l-aqwa pariri li għattawni l-ġenituri kien x'kien tiegħek. Ikomplu deħna aktar messaġġi, Joseph bat li xaħġek dal-ħodu. Bonġu Joseph.
1: Bonġu Kert. L-aqwa pariri li għattawni l-ġenituri kien dil-ħbieb. Sal-bieb u dana dal-parir l-kulħat.
0: Kemmel darba smajtajjena u kol dik. Rej u kol bat li fuq WhatsApp dal-ħodu. Bonġu Rej.
2: Bonġu Kert. La, u għaparir li kienu tawni u ma għanins għad niftakku ma nsija. Għallu li tibqax ta' miffir ħarqan u zal-poti. U kien qabelli iktar.
0: U zgull li qabelli iktar. Għallu kbira u koll l-Edwina spiteri li dal-ħodu bazit li ġaġek. Bonġu Edwina.
3: Bonġu Kert. Tafdal ħat, ekk nħejli għalla fil-lum s-siri u realizzajt għala mbagħad, fint?
0: Il-ħajja tal-mek hux vera. ċertu pariri, tibqa' ġorrhom tul ħajtek kollha, importanti ħafna li tgħożhom dawk. Li biex jeħżhom fih jgħidlek il-Malti. Ankomplu.

One Republic, dik kienet apologize waqt bejn Easy Breakfast miegħi Kard Galia għallum l-erba' filgħod u fil-fatt streamjet live ukoll fin-nofs tal-ġimgħa madwar Malta għawdex, barra rrit naqsam din l-istorja miegħek għaliex ġrat li waħda li qatt ma pretendejt illi ħad iġrili kollha nammetti waħda minn dawk l-affarijiet illi għadni nipprova nifhem sissa kifek ċili ġrad il-biċċa tax-xogħol. Mela l-binaħt l-ula kienet il-festa pubblika sewwa, jum l-indipendenza waqt. Għangaw di tal-axħar id-dajsa ħa u ħriġna mojna nistadu niprofa nistad imsomma jgħan naxħidi naqbat erba l-awwlem imma fil-li għat nistadu f-daqqa wahda għedin jena ħija u koġin u wisa u nħares dawra madwari u nara xaħġa li għat ma pretendejt illa ħan għara nara xark fil-gżejjer Maltin konna madwari jisu 3,000-4,000 il-barra mill-art ġifir ma konniex eżatt ġolbajja sewwa ma xorta, il-fatt li tara xark fl-ibra Maltin xi ħaġa li qatt ma rajt qabel jiena ma nafx jekk hemm xi ħadd ieħor hemm barra li ġilir nexxielu jara xark. Jiena rnexxieli nara xark għall-ewwel darba kien pjuttost żgħir u isu naqra jien miskin sewwa ma tara l-fin tiegħu tifflowtja fil-wiċċ nara tal-biża' kollha nammetti nqer naqra miegħek. Kienet xi ħaġa li beżżat niftit dal-għadu. Topical teaser on Bay Easy Breakfast. Allora ovvjament irrid indawra f'mistoqsija jien nistaqsi naqra lilek. Inti x'tagħmel kieku għaliex dik? Immaġina x-xark qiegħed letteralment 3 metri l bot minna. Jiena u hija u kuġin u hija dejjem dan id-dibattit u x'għandna nagħmlu nixtiequ narawh aktar mill-fiċin għax qatt ma rajna xark f'ħajjitna. Imma at the same time. Xark u x'inhu, jiġifier ma tantx tista' tafdaw. Jis nibdejt nibza naqbat u nistarti u nitlaq lem nġri. Fl-istessin jis nirrit naraħ u koll. Inti x'tagħmel kieku tara xark jisu 3 metri l-bot minnek. Tkun fuq tajsa. Tibqa' tħares lejh ta' miraħ tara l-ġmil tan-natura jew inkella tparpar lem u ttir. Għandi kurżità jibgħat liftit fuq WhatsApp fuq 9901002. X'tkun ir-reazzjoni tiegħek kieku jkollok tara xark inti. In the meantime ħankomplu għatek that.

0: Franca Valley and the Four Seasons, December 63 waqt Bejgs Breakfast, miħaj Kard Galja għallum l-erba fil-ħodu fil-nofs tal-ġima, kif il-fattu kol għaddejjim braqra ta' diskussjoni dal-ħodu għal-ixħeħe. Ġirat li wahda li għatma pretendejt li ħat-ġrili.
1: Kurt's Topical Teaser on Bejgs Breakfast.
0: Il-tqajt ma' xark f'nofs ta' bahar, xi ħaġa li għatma pretendejt li ħan inzelta fil-gżejjer Maltin, sawa, pero apparentament eħe. Għawi sharks madwar Malta għawdex. Ma rridx nallarma n-nies sewwa, għax dak kien xark pjuttost tajjen fl-opinjoni tiegħi, ma kien 3 metri l bot mid-dajsa tiegħi. Eħe, ta' nara naqra x'tagħmel inti kieku jirnexxilek tinzerta xi xark viċin tiegħek, x'tagħmel kieku inti? Tibqa' tammiraħ, tħares lejh u tgħid wow xi ġmiel jew inkella taqbad u tparparlim. Paul Mizzi bad li dal-għodu għalli xi ħaġa hekk, bonġu Paul.
2: Bonġu kif. Noqgħod kalm u noqgħod naraħ, ta'. Da tkun dajsa daqsxejn kbira bil-motur. L-għana tkun fuq xie kanura jew fuq xie ħaġa baxxa mal-ilma. Emme, xejn l-għarux jew fejja attakka fuq il-bek.
0: Le vera dik iktar perikoluża, ma xorta b'żajta jkolli nammetti, jibda dej l-eners u viċinti jew nara aktar minn viċin. Qed bis-serja ta' noqogħdu nes u viċin tax-xark jew. Taf li dak xark. Le beżatt ninqara l-biċċa tax-xogħol jkolli nammetti. X'tagħmel jekk tara xark tkun fuq dajsa 3 metri l-bot minnek. Nessuq jew tibqa' tammira inti kieku.

0: Kurrenti pero tinstana tal-bliħet iġiċtaj. Lissiena Spyro, di kienet Great Expectation, waqt bej Easy Breakfast bi Kurt Galia. Allum l-erba fil-ħodu fejnu kol badna din il-diskussjoni dal-ħodu, eh?
1: Kurt, topical teaser. On bej Easy Breakfast.
0: Wara l-ġrat li propju l-biraħt l-ura bdejt n-consider a condition semmija jew li għax marriċna l-arma n-nies at the same time. Eħe, għax ħagġa għatma maġġanajt laħt iġri li right shark edin isu 3,000-4,000 l-barra mill-art. Shark 3 metri l-bot mid-daj, sa, ġifiri ma kienġ daqsek il-bot. Ta' sejtek ikun kollok tara shark inti, jek 3 metri l-bot mid-daj, sa, xtamel. Ikoplu delħan aktar messagġi ħlu kbira li l-Jurgen illi bellaħni dal dubat li video tijaw jistat f'daqqa wahda tara din il-shark tijla. Mbatt bat li dan il-voice message u koll.
2: Emmejn, etax, jek t-trafik għan nisimak ta'
0: Ej, ujgħu, għan nisimak.
2: Ejdu ħarrabtu,
0: eh? Ħarrabtu.
2: Ta' xarkijiet, ovvja. Kont jek tal-talqiet. Mbatt nat-nejn, jiena u seħbi Matthew.
0: Eh, mux wieħed ġifieri.
2: Mux Matthew. Paolo, semmi l-Paolo.
0: Paolo.
2: Ejdlom Paolo, għan ejdek xejdlom. Paolo, dak u jgħu Paolo. Tal-pajsa, tal-belt.
0: Paolo tal-pajsa u Jurgen irnexxilhom jabdu żewġ xarkijiet apparentament, viżball kombinazzjoni. Ma kieku inti x'tagħmel għajt. Ma doffi tal-biża' qed il-biċċa tax-xogħol jiena jkollna mettit werwirt naqrat, ma immaġinajt illi qawwi sharks fil-gżejjer Maltin. Naħseb wara kemm ħajġi wieħed 3 metri l-bot mid-dajsa tiegħek. L-aħseb l-aħjar ħaġa li għandek tagħmel hija żomm kalm kemm jista' jkun. U tgawd in-natura. Importanti li taxħal Bayzi 100.2 kwell sewa. Probably għalek ġi ta' dak għax kont qed nisma' Bayzi 100.2 jiena. Ovvjament b'xi erba' diski bħal din. Anke x-xar kitċa għallaq naqra. Ankomplu Bon Jovi, sa' mis-snin 80, you give love a bad name.

Blue, One Love, għall-erba fil-ħodu dan huwa Big Easy Breakfast miegħi Kurt Galea. Ħarġet daqsxejn tal-lista, lista tal-aħjar pajjiżi minn madwar id-dinja biex wieħed jirtira fihom. Lista li kollha nammetti m'iniex naqbel magħha jien għaliex hawn dawn il-ħames pajjiżi u Malta mhijiex imsemmija fihom. Ħames pajjiżi li jinkludu l-Greċja, l-Panama, l-Kosta Rika, l-Portugal u anki l-Messiku. Jiena nimmaġina kif nkun barrani u qed nilaqgħa postijiet biex nirtira fih. Ekkun pajjiżna sewwa, dik ix-xemx tas-sajf orajt vera jkun hawn sħana, imma mbagħad għandek iż-żbuħija wkoll li m'għandekx dak il-kobor li biex titrevilja minn post tal-ieħor trid issuqal sigħat twal, ġifier naħseb kieku fl-opinjoni tiegħi. Malta ndaħħalha ma' dawk il-ħamsa żgur, imma apparentament din il-lista Malta tagħta m'għandix magħhom. Greċja, l-Panama, Kosta Rika, Portugal u l-Messimu, ġifier jekk forsi qed tipprova taħseb fejn ħa tertira, tawal waħda lejn dawn il-pajjiżi qed jgħidulek.

0: Bay Easy 100.2.
1: Traffiku l-kalm ftit, pero xorta tem ħafna postijiet fejn qed jiġi rrapportat traffiku b'mod partikolari lejn iċ-ċentru ta' Malta, jekk besibek titlemmenha tas-sawt għandek tal-Barrani għal niżla tal-Addolorata għal Aldo Moro l-Marsa u Marsa Mrun bypass iġġamjati, l-istess situazzjoni niżla ta' Garibaldi u triq ħalluqa triq taħdin il-ġnien ta' Ċinisi direzzjoni lejn l-ajruport ċako blok għal dalodu. Zabarod il-fgura triq għajndwili Korradina Road u anki vjal Ser Paul Boffa kola direzzjoni lejn il-Marsa nissuġġejlek li tevithom xi ftit anki Birkirkara bypass direzzjoni. Lejn l-imsida għal dalod qed jiġi rrapportat traffiku per anke Regional Road direzzjoni lejn is-sawt. Intu ġej minnaħa tal-Kappara għal Marsa Mrun bypass direzzjoni lejn is-sawt għandek tistenna nar ta' delays mhux ħażin. Imdina Road ħall-Qormi u n-niżla ta' ħalluqa tnejn li huma direzzjoni lejn iċ-ċentru ta' ħall-Qormi u anke d-dawra ta' Pembroke b'mod partikolari minnaħa ta' Baħar iċ-Ċaq direzzjoni lejn San Ġiljan.

Brian Adams, ġdida fil-playlist tagħna jerġi' ritorna bil-kbira The Ballad of Terry Fox waqt bej Easy Breakfast Maker tgħalja llum l-erba' filgħodu jumejn biss il-bogħod miċ-ċans tiegħek li terġa' terbaħ bil-kbira li terġa' tirritorna Free Film Fridays propju betada waqt The Home Run ma' Albert Galdes mill-erba' ta' Warner of Sinar l-qudiem ħajkun jagħti tliet kelmiet li għandhom waslok għal titlu ta' film partikolari. Li għandna bżonn minn għandek hija risposta li mu dak il-film li Albert qed jitkellem dwaru bagħat ilna fuq WhatsApp li mkien ma jsemek kun jomok u l-email address tista' terbaħ par biljetti bid-drinks u popcorn biex tara li ma filmżit.

Tata Dido Full BZ 100.2 Jina klemjak għal-erba fil-ħodu għajallin għas it-tempi jisun fetaħ naqra jissek kalman għazajra sa' kem ma terġax teġi xie ħarba xie tan somma et jiedu li dil-ġima siħa ħatkun ġeja u sejra ġifiri il-xita imma il-problema jie ma' xiek mux problema jew le għalija mux daqsek għax speċi ma tanġun hob ħafna l-kesħa pero xorta isħana tiġi xita u rajt so xarba kasra Unbat wara tiġi sħana iktar. So ma nafx jiġifieri jekk mhux aħjar jew le, to be honest, imma insomma kellna naqa' nixfa' mhux ħażin, so naħseb eħe kellna bżonn naqra xi ta' vera, imma hawn Malta f'sitt li tagħmel tegħreq kull imkien. Imma m'hemmx għamel naqas bħalissa qiegħda naqas stabbli sissa, għadha suppost qed jidher jisu ħajkun naqra aħjar ftit jewis imsaħħa però imbagħad il-bqija ta' l-bqija tal-ġimgħa qed jerġgħu li ħajkun hemm ħalbitta x-xita. Bosta inħawi. We'll see. Pero għat jajt bada jajt kerda l-odu li anka spotjat ġifiri ġit spotjata shark, bada jtellaw xie videos. Għagrem minn għalilna li fil-verita lar sharks huma il-sharks ta' fuq l-art. Meaning għin immaġina jena għat jajt għannis. Nasib jirkul ħattandu da' kien a shark ġifiri. Fajtu. Pero, jek għet nejdu għal metaforik li sawa. Jena nasib nipreferi shark, għax usually shark. Ħaturik li jisma perikoluża, sa prova femni, right? Milli serp, serp ma jurikx, serp jew xi ġurdien, għax jurik li ħabib, imma fil-verità jista' jagħmel lekar għax inti you let your guard down, speċi so metaphorically speaking, so x'tippreferi fil-verità. Bil-fors ħad tiltaqa' magħhom dan nies f'ħajtek they teach you. Shark jew serp. Tok tok.

Okay, I have a question, James Blunt. So apparentemente in a song jisima Tastes Like Summer, u verament ġifiri jekk ma nafx il-ħalat jew il-melodija tagħha jew il-vuċi tiegħu jew everything together, jew il-lirika abdit nilqa goosebumps. Pero like, I don't know. Literally speaking, what tastes like summer? Fis-sens għax forsi jkollok ħafna melħ fuq il-ġilda jew inkella, I don't know. Rħat tomata sunblock, għaxġina lija, daw kħidġi xaffariet imorru, jow araq, jow melħ, mil-bahar, jow sunblock, le? Anyway, jina klermi għak fuq bejiz 100.2, insomma palissa naħseb jena, ma naħsebx le, xieta mux bil-melħ, jina għandina għarresidju, telma ta' xieta xietni l-eka asra ġejda l-odu, imma, memx tamel, zmin il-ħarifa. Ma jina edaw ġewa l-inqas, l-inqas mux qed nara ix-xita għaldew suppost fetaħna qażajra l-ajru sissa. Ejja ħankomplu għalissa fuq Bejz 100.2 miegħek Claire għall-erba' filgħodu b'waħda ta' Michael Jackson issa.

Tina Arena. Fubazi 100.2 e knaqra Power Song. Issimma ha ikkana millek wahda naqziet chill ta duet ma Bruno Mars. Bruno Mars uħob jamal ħafna duet. Semmek di wahda iziet kalma. One of those songs u koll jem ċans tismaha fil-playlist għana ta' Late Night Love li namlu kol jum mill-laxa ta' flasġi jessassija ta' fil-ħodu. Kifetlek wahda ta' Bruno Mars fil-mkilma Carol G. Sima Still Fubazi 100.2.

She was an icon quasi għada, però specialment fil-żmien l-80s tinija Cyndi Lauper, one of my favorite, jekk mhux my favorite 80s singer, ġiliet infatti kemm il-darba. I love this song. Not one of, f'sens mhux l-iktar favorita tiegħi, però ħanejdu hekk. One of my favorites. I just love Cyndi Lauper. I love her style. Hekk għandha mix ta' cute punk. At the same time, dak il-frill, però bl-sweat, un batan dak il-pearls, batan dak il-xar, ma fil-sissin pink, e kanda vera lija bilanċ tal-bliħ, infatti, kell 90s party, niftakar ftit sassinilu jina u sħabi, u id-deċidejt li ek namen Cyndi Lauper inspired look. I loved it. Narek man sibiex, actually, inti għana għal-marketing team tana, forsi tal-ħa fil- fil social media tana ta' Beezy ħatara how my version of Cyndi Lauper kifini. By the way, palissa bdejt nara is-series Young Sheldon, forsi jekk ma tafx x'inhu ġifieri huwa nistorja tal-karattru tal-main character bħal Big Bang Theory però meta kien żgħir. Anyway, da set in the late 80s late early 90s so u ġifieri tara l-kmamar tagħhom jew hemm Cyndi Lauper jew Bon Jovi. Però Sheldon Cooper, peress li huwa naqa' ġenju scientist għandu lill-Albert Einstein u xi nsejx kien jismu ieħor. Anyway, però he, Cyndi Lauper, she was an icon u għall-irġiel apparently Bon Jovi li by the way, xar minn tal-80s tal-irġiel tal-bliħe, kemm kellhom xarhom sabiħ, ma nafx. Insomma, llum il-ġurnata jishom reġgħu ġejjin mhux daqshekk twil, ma xorta hekk paffjat ħanejdu hekk. George Ezra.

Shalimar. Fuq Bejzi 100.2 jina klimjak għall-erba fil-lotu nisper sissa tinżomlu kumpanija sabiħa nisper ovvjament tissa l-ħat tissa t-jajt tissa t-jajt sewek fuq il-xol dak il-ġen dal-odu ġvita trafik u xita u mal-temp u ġen u storbju u apolanzi insomm anka najda u kol jabad nistress ma nafxie l-għala ġviri jattilek sorry pero he I'm hopefully għallin għasek ija tissa t-jajt fuq il-posta xol tisma li li redden tuħgos bil-muzika laqwa muzika u għek ndoqqo fuq Bejzi 100.2 tal-aqwa zminijiet. Ejja ħankomplu issa nfatti waħda li ħarġet din is-sena ta' Carly Rae Jepsen.

Iqabbad nil-parte leħnu wis a romantic song with that voice. Whoo! Tal-bliħe. Aerosmith fuq Bazy 100.2. I don't wanna miss a thing. I'm one of those songs li jahem ċansu kwell tismaħa fil-playlist għana tal-Late Night Love. Kull-jum tletzijat sħaħ li namlu fil-axie can wind, relaxing, romantic love songs. Mil-axie ta' fil-axie sassija ta' fil-ħodu. Tinsi xie follow-ja social stana, Insta, Facebook, tarana għaxinu għaddejna competitions, schedule ta' programmi li għanna ma turġunata forse ma tkunx ċerti, jew inkella tista' tibatilna dejjem kollok xie mistoqsijiet fuq il-WhatsApp number tagħna 9909. 1-0-2 Ej, hon komplu Fubiz 100.2 Wada ta' Fleetwood Mac

Pointer Sisters. Bu bejzu 100 point u mi jeklera l-erba wara l-ofsinar issa il-lum 23 ta' settembru apparentament hija l-ġurnata ta' checkers. Tiftakar l-logħba checkers għadek tilgħaba. Jien għall-verità jien meta kont żgħira kont nippreferi checkers għax it's easier biex like biex nitgħallem. Però l-verità I have to say ġifieri naħseb moħħ kien iżjed lazy dak iż-żmien. Dal-aħħar sirt napprezza iżjed l-iżbuħija jkun mental kif tajda challenge. Ta' chess, preferi għazjiet. L-ironija ta' fxini u nistjek wazen ejda li ġejt iżjiet interessata fija minn mindu ġejden it-tifel toħti. He got in it u għetlu għannara ġejdet lu speċi għalli mieli u speċa tifel għallimni il-loba chess. Pero għaw, I have to say, yes, speċa ġivir baħtlum bad. The student surpassed the teacher, Jaden, jekk jismani. He's a bit of a sore loser, ġifieri. Jaden, inna ma namlu waħdajja, we should do another chess tournament, mux tournament. Oh yeah, nilabu waħda chess flimkien, ħanaraw. 3 out of 5, so, għadid dar, bantik naqa ċans. Alex Warren.

Atlantic Star. Fubizi 100.2 mela dal-ħodu. Et lek saft it-tal-ħini l-luj li ovvjament jina tiġa d-dija gazda un ħanilħaq noħroċ ma nġiġ imxħar basra kun tiġa ġivjet nixħarab biex plammonta xita u rajt karotza jaħasra kienet vera viċin tal-gejtiet tara miskin da rajta ġifir ma kienem ħatfija per ovvjament ħallu hemm għax kellu panċa kien jirverċa li kellu panċa rijena jisni gazda u ma tajċ kaz n-nurġi karotza kif sejra biex nġan għala il-gate jieġi ġaħti li jisma u dak il-ħin etnajd li konta dija gazda un biex taċa kif dort miskin dal-anzjan ma nafx ġifiri jek muġet tismani ħasra mister skużani da kważi għajat mux għajat mi għu essa ġastax dak il-ħin l-impals li kelli jisni tant ħasadni rajtu bil-dawa u ring coats soda jisu Grim Reaper biex taċxaqa dal-ħodu u etnajd lek il-ħata il-ħata li taħani apparti ġifiri li xarġit mandra għonda nifnam il-upload drive u ġejt asra tani ħata dal-povru raġel u naħseb jena musbab li tajtu ħata jillura tant kemajja dak il-ħin ġifiri mister jek tismani I am so sorry pero tu bi feri ġifiri tajtni vera tajtni el-ħengli

Adele ħadet naqra break mill-karriera tal-mużika għaxet tifok apparentament fuq il-karriera tal-acting taħħa suppostanda toħroċ naħtider film tal-wad. Għajja ħanaraw jekk l-acting abilities taħħa mumiex daqs tajbin daqs singing abilities taħħa. We'll see. By the way, nishti infakrek li tinsiex kull nar ta' ġimgħa Albert Galdes fuq il-home run fuq il-program tiegħu jagħmel competition żgħira fejn inti tista' tieħu ħarġa żgħira b'xejn. Bażikament f'xi ħin waqt il-programm tiegħu ħa jiddeskrivi film partikolari fi tliet tiklim. Inti trid tipprova taqta' liema film qiegħed jirreferi tibgħatlu l-isem ta' dak il-film flimkien ma' ismek u kunjomok fuq il-WhatsApp number tagħna 9909102. U trid tħolb iċ-ċans se terbaħ żewġ cinema tickets b'xejn għal kwalinkwa film li inti tixtieq bi free drink u popcorn. Kollok naqra outing żgħira b'xejn. Why not? Xi issa jisima' Lou Freak.

0: dot ek nisema dik id-diskata Natasha Bedingfield. L-erba u 32 minuta.
1: Albert's birthday file. Bayeezy 100.2.
0: Mela, kien twilet pallum Ray Charles, kien mitfletta ta' 73 sena, marruf bħala il-godfather tal-muzika soul u jafuħ ukoll bħala The Genius. Successi Hit the Road Jack, Georgia On My Mind u ħafna oħrajn. Mickey Rooney ukoll kien komedjan veteran ukoll kien twilet pallum kien ħadem ma' Judy Garland u kien rebaħ ukoll anki xi Oscars. Għandna lil Paolo Rossi, player, mid-żgħir, pleta ta' 64 sena, player famuż ħafna lab mal-Italja u rebaħ ukoll anki l-World Cup tal-1982. Mbagħad għandna lil Boss. 77 sena llum qed nirreferi għal Bruce Springsteen naturalment li tagħna ħafna suċċessi fosthom Born in the USA u ħafna ħrajn bħal Philadelphia u oħrajn. Però illum se nisimgħu waħda illi dejjem taħtuqodna xi daqsxejn fid-dlam u għandha x'taqsam ma' sfin. Għalda u kolla u għalikom u kolla mbara l-lum għandkom il-birdi. Dan huwa Bruce Springsteen u Bayeezy 100.2. Now, Goralcom, Dancing in the

Snatchmo jew nkella kif konna najdulu aħna dak huwa Louis Armstrong. Għal-bergħal desmaqom u naturalment minnaw fitiħor ikonna ektar muzika u xie kurzitajiet u kol postom minnu ma dawk l-artisti illi jemnu fil-UFOs jem ħafna artisti li verament are into UFOs il-25.

Brandy and Monica, The Boy Is Mine, il-ħamsta u 11 minuta. Għadda kem titħol l-aħbar li James Cameron ikkonferma illi se jibda jaħdem fuq Terminator 7. Terminator 7 ħajkompli il-franchise, pero ikkonferma wkoll illi Arnold Schwarzenegger mhuwiex se jkun parti mill-cast. Qed jgħidu li qed joħorġu ħafna xinijat, qegħdin jgħidu wkoll illi anke il-cast intażel assolutament xejn u waqqas l-istorja għadha mikompluta. Effettivament qed joqgħod attent ħafna inħabba sistemi tal-AI biex jikkompara d-dinja moderna tal-lum li qiegħda mixja għal dik id-dinja li forsi nidħlu meta naraw it-Terminator. Qed joqgħod attent ħafna biex jinkorpora dawn iż-żewġ realitajiet flimkien f'din il-franchise Terminator 7. Li huwa ċert li għalinna li jekk taraw xi trailers ta' Terminator 7 mhumiex veri, mhu assolutament għadu ma ħareġ xejn u l-uniku ħaġa li qed jikkonferma illi Arnold Schwarzenegger mhuwiex se jkun f'dan in-number 7.

The script, the crowd was singing Wonderwall. Il-ħamsa u nofs u minuta maħħom. Il-bira ġiet inaugurat il-film ta' Tom Cruise il-ġdid Digger. Eżattament fil-Empire Cinema ġewwa Leicester Square. Mal-mistednin kienem il-Prinċep William kif ukoll il-mara tiegħu Kate Middleton. Kienem ħafna mistednin u jidher li dan il-film se jkun pjuttost differenti għal dak li normalment naraw il-Tom Cruise fih. Bil-kemm jien naraf jien għandi kemm rajt it-trailer tiegħu, però huwa pjuttost differenti. Hemm ħafna artisti wkoll tajbin fih. Issa naraw erbatim oħra probabbilment ikun fostna u wieħed ikun jista' jiġġudika. Ok, mill-Italja. Loredana Bertè. In alto mare. Albert Galdes ma'kom dan huwa l-home run illum nofs il-ġimgħa diġà, l-erba'.

off us na Mariah Carey, I'll Be There for Base 100.2. Insema għodba xej din l-istoria ta' din il-mara illi irnexxila minn fuq Google tieħu ritratti għall-Loch Ness fejn din hija l-għadira fejn kienu jgħidu jidher il-famuż Loch Ness Monster Julie Fraser ħadet ritratti li deru minn loj mill-ajru ta' xi ħaġa pjuttost stramba fl-ilma. Tliet biċċiet piuttost awalin illi ma jidrux li huma balini, illa li xanza fejna fina ġol Loch Ness memx balini, pero ma jafux eżatt x'inhuma. Hija ippjanat illi ħatmur daqsxejn hemmhekka u ma grupp ħadd ippruvaw jinvestigaw ħaj jippruvaw jiskopru x'seta kienu dawn it-tliet oġġetti skużi piuttost kbar. Nistennew u naraw forsi jkollna xi ħaġa ġdida. L-istorja tal-Loch Ness hija ġejja, ritratti jgħidu li ma kienux vera, imma hemm ukoll min jgħid li kien anki qiegħed bid-dajsa ura affarijiet daqsxejn strambi ħirġin minn ġol ilma. Se tkun din l-istorja aħna nistennew u nippruvaw nifollowjaw lil dina il-fotografer Julie Fraser. Bejzi 100.2 is-sitta neqsin 8 minuti. Dan huwa George McRae, Rock Your Baby.

2, Lost in You. 10 minuta seta od aukjenu Sugar Babes. Għanerġu minna u fitiħu għor għal dawk li ma semawx il-temp naraw xiex kenna l-lum u bejwet u jħorx et jistennina għada bħala temp. L-affarijiet xi ftit jew wisq inbidlu, it-temperatura hija daqsxejn aktar diċenti żgur.

Nizmenna ħarġa din id-diska ta' Sissy Penniston, kienu ħarġu vera ftit diski mhux ħażin tajbin għad-dancing floor, din kienet waħda minnhom finally, però kienet era illi pproduċew piuttost daqsxejn mużika dance verament tajba. Però mbagħad dejjem kien hemm Queen, illi meta jridu jagħmlu xi ħaġa li anki tajba għad-dancing floor kienu kapaċi wkoll. Din kienet id-dedika, id-diska li huma ddedikaw għal fuq id-dancing floor, another one bites the dust.

Hemm għandna wkoll anke triq tal-barrani partijiet minna kif ukoll triq ħaż-żabar tid-direzzjoni l-gura u triq għajn dwili. Hemmhekk ukoll ippruvaw dawk in-naħat evitawhom.

Il success ta' Dennis Edwards emmekka interpretata minn M People Don't Look Any Further kienet diska kbira għalih ukoll. Ħammru daqsxejn sal-Italja. Dawna kienu ukoll reċentement Malta. Ricky Epovil sarah perché?